tâm riêng quay mũ lấy pha và nâng đi phải mà nung băng ngà ra phải mà nung băng.

0: Thâu ta bị bệnh sinh bu không gần kỹ thâu rầm ta ra mộc sợi nào tuần siêu bị rắc lệ
1: Hoi yau zirik le ta ton.
0: phẩm phẩm lang từ linh chiến bị sĩ
1: Fani fani ta ton.
0: nào tuần cái sĩ tha sĩ gì à hàn văn ngoại chính nó mệt đấy cái đó là cái sĩ cái thâu rầm kia rồi bữa ta cari hari long mi na hari bữa thâu rầm sĩ su tham giới
1: Hoi.
0: ở đó à hàn bị sĩ thì xoay bấm thôi bấm bất đi cang gun sắc ba không giống prapa mỗi lần càng lấy rồi ta thôi bị nó lôi cả bực mà tăng sĩ ta mi sĩ
1: Tamine sita ton.
2: Manipur sana lei mayol singna koi bagi.